Pimparakatum. Pons Pimparakatum. Pons Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum, sekatu parkatum, chikitum sekatum, takatu paskatum, lukutum sekatum, sekatu paspatu, gudugudugu, lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikatum, rakatu paskatum, rakatum sekatum, takatu paskatum, tum chikitum, rakatu paskatum, rakatum.

Spimparakatum. Pom Spimparakatum. Pom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum.

Pimparakatum. Pomch Pimparakatum. Pomch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parakatum bidikitum sekatum. Sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikitum, sikit